Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рок.

Радіо Рокс. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Whitesnake, Here I Go Again. Одна з пісень візитівок гурту. Записана 82-го року, вона ввійшла у п'ятий альбом Whitesnake «Saints and Sinners». До її тексту доклав руку гітарист Берні Марсден, а до аранжування – тодішній клавішник гурту, засновник Deep Purple Джон Лорд. 87-го року пісня зазнала переродження. Було змінено слова, музику і тривалість. Загалом же існує щонайменше три версії пісні. Таке дітище не може не бути присутнім у концертній програмі гурту. Ми послухаємо живу версію, зіграну в Лондоні у жовтні 2004 року.

0: God bless you.
1: Це була жива версія пісні «Here I Go Again» з концерту «Whitesnake» у Лондоні, 2004 рік.
2: Жива версія. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Хіппі прагнули миру та любові. Ми, рокери, хотіли тільки Феррарі, блондинок та фінських ножів. Аж не віриться, що такі покидьки могли робити справді глибоку музику.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Все, що я хочу, це бути спроможним грати та змушувати людей відчувати себе краще завдяки моїй гітарі.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Def Leppard. Scorpions. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Після нещодавної появи в рубриці гурту «Фома Пейн» багато хто вважав, що їх 23-річне мовчання – це рекорд. Але цей показник, ну, прям суттєво перевершив Лу Грем. Його сольник, реліз 26-го року, вийшов після перерви тривалістю 37 років. Young Love.

0: обладнанням гурту Black Sheep потрапила в ДТП, і через це Black Sheep проспалися, і Лу Грем потрапив на прослуховування до Міка Джонса. Ну і виходив він з гурту в 90-му на 2 роки, і в 2003-му вже остаточно. Наприкінці 80-х все ще у складі колективу співак випустив перші сольники. Перший називався Ready or Not 87-му, другий Long Hard Look 89-го. І для другого сольника було записано одноіменну пісню, але вона з якихось причин просто випала і не потрапила туди. Проте з'явилася вже в 3-му студійнику, який ми слухаємо сьогодні від Лу Грема, реліз 26-го року, через 37 років. Long Hard Look.
1: І класно, що вона почекала 37 років. Клас!

0: будеш розповідати про це, пам'ятаєш, в нього в кар'єрі була серйозна операція, дуже в нього пухлина. Була пухлина, так, мозку доброякісна, слава Богу, але після цього йому було дуже складно відновитися, і це якраз повпливало і на голос, і на пам'ять, і на його фізичну активність. Але слухаєш зараз альбоми, розумієш, що ну куди? Ну
1: але тут ще теж є нюанс, бо ти правильно все казала на початку, що звучить як молодий, тому що воно дійсно він розкрив там кілька фактів про цей альбом, і от дають цитату: багато з цих треків я записав ще у 80-х після перших двох альбомів.
0: Ага.
1: І вони несуть тепле аналогове відчуття, хоча й отримали нову чіткість і глибину. У них теми любові, стійкості і зростання. Lightning про оновлення і другий шанс. Long Gone про пройдені роки і людей, що не загубилися в них. Deeper Side of Love про любов, силу та віру, які приходять разом із жертовністю. І от саме ця пісня Deeper Side of Love просто зараз.
0: Вже зараз.
1: По голосу так.
0: Так, ага, ну все, тоді відлягло від серця, тому що я ж думаю, ну як же ж так?

сказати трошечки про пресу. Тут зрозуміло, що всі зійшлися на думці, що реліз та фігінний просто реліз. І цей альбом обов'язковий до прослуховування фанам класичного року. Називають його такий якісний любовний лист епосі 80-х, яке вдалося вчасно відправити. І виділяють пісні, яку, наприклад, Young Love ми вже послухали, за потужний гітарний драйв молодого Вівіана Кембела і енергію в стилі Форінер. Ну, а також кажуть про те, що пісня Time Heals the Pain це одна з найкращих в кар'єрі Лу Грема, і яка за рівнем не поступається класичним баладам. І в цьому можемо переконатися просто зараз. Time Heals the Pain.

0: я знаю, що у нас є дуже багато слухачів, яким подобається творчість Грема, творчість Форінер, і я просто уявити собі не можу, що вони відчували, коли дізналися про те, що виходить новий альбом від Лу Грема, реліз через 37 років після другого сольника.
1: Це свято.
0: А порадимо послухати всі пісні і на повну гучність, щоб відчути цю Янхалав Лу Грема в 37-річної давнини. Ну і вже досить дорослого Лу Грема сучасності. В 26-му році, здається, він казав про те, що він завершує свою творчу діяльність.
1: Ну, в чергове,
0: так. Точно виступи. Але от якраз в 26-му році ми побачили цей реліз, який називається, і сподіваємося, що...
1: Йому складно, але він долучається там на кілька пісень, можливо, на один концерт, ну, з тими самими Форінери, які були в турі. Пам'ятаєш, там він в деяких містах просто на три пісні з'являвся, і все.
0: Можливо, почуємо ще якісь від нього релізи. Це було б дуже круто.
1: Дай Боже здоров'я!
0: Дай Боже. Тим не менш, послухайте повністю весь альбом, який називається «Реліз». Це Лу Грем, третій сольник, 2026 рік. Качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Хто сказав, що хеві-метал шкідливий? Маячня. Шкідливим може бути саме життя, якщо ви так до нього ставитесь. Слухайте хеві-метал, і нехай він іде вам на користь.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Світ. Нірвана. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Не можна боятися того, що робить тобі боляче. Бо якщо боятися життя, то і жити не будеш.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dniprom.ua.
0: Реклама.

0: понеділок, 21 вересня, в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня дощ плюс 19.
1: Good morning, Rock. На радіо Рокс

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій.
2: Ну що, спробуємо?
3: Олег.

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн
1: так.
0: з своєю дочкою, а пісня «Change».
1: Так, так, так, але так. Давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks.
3: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомлюся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
13: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
14: 204-40-40.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girls School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі. Адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Успіх – це 9 разів впасти і 10 разів піднятись.
0: Джон Бон Джові. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій.
2: Ну що, спробуємо?
3: Але ж.

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн
1: так.
0: з своєю дочкою, а пісня «Change».
1: Так, так, так, але так. Давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123 від 21.07.1993.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
8: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
10: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Запоріжжі пошкоджені дві багатоповерхівки, освітній заклад та торговельний центр. Щонайменше п'ятеро дістали поранень. Крім того, вночі окупаційна армія атакувала Київщину. У Бучанському районі загасили пожежу на СТО. У Фастівському – на Полорамі. Люди цілі. Далі про фронт. Третій армійський корпус розкрив деталі другого сезону операції «Вівальді». Бійці звільнили Шандриголове, Дарило, а також встановили повний контроль над Добришевим. Загалом з початку операції «Вівальді» українські війська повернули під український контроль 125 квадратних кілометрів, з яких півсотні деокупували. Також воїни корпусу ліквідували 3000 рашистів і вперше у світі десантували наземних роботів у тил ворога. В Україні вже кілька разів успішно застосували перший дрон-перехоплювач реактивних шахедів. Розробка здатна знешкоджувати цілі на кшталт «Грань-5». Кадри бойової роботи СБУ оприлюднив президент Володимир Зеленський. Учора Сили оборони масово атакували Москву та область. Летіли ударні дрони та ракети, зокрема й нова розробка «Пелікан». Вдалося уразити один із найбільших нафтопереробних заводів – ТЕЦ-22, що забезпечує електроенергією велику частину регіону, а також склади. «Нафтогаз» і угорська компанія «МОЛ» підписали меморандум про будівництво в Угорщині поблизу українського кордону сховищ з пальним для потреб України. Як кажуть у «Нафтогазі», додаткові потужності потрібні через регулярні російські удари по паливній інфраструктурі, а також для створення альтернативних маршрутів постачання. І на сам кінець збірна України з амфутболу виступить на чемпіонаті світу. Синьо-жовті замінять в турнірі збірну Ірландії, яка через травми гравців не змогла сформувати склад. Мундіаль відбудеться з 13 по 22 листопада у Мексиці.
0: Погода.
1: У понеділок, 21 вересня, в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого – 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно – 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями – 20-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря – від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – плюс 23-26. У Києві у понеділок, 21 вересня, похмуро, синоптики обіцяють дощ, 17-19 градусів тепла.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Про Тарію поговоримо. Вона дає зараз багато інтерв'ю і там пояснює, чому для неї саме зараз, саме час видати найважчий альбом в кар'єрі. Мало того, що альбом, вона ділиться ще й новою піснею цього альбому.

0: Не знаю, бо от мені ваш, подобається. Ваша роби, не роби, мені все одно вона якоюсь діснеївською принцесою віддає, Тарі. Ну, таким відчуттям, знаєш.
1: Чули кожна свої фантазії, я розумію.
0: Чули цей звук, оцей піді-ді-біді-ді-біді.
1: Це верху?
0: Ні, це, ну, можливо, це сямій сцен. Чули цей звук, оцей піді-ді-біді-ді-біді.
1: Це верху?
0: Ні, це, ну, можливо, це сямій сцен. Інструмент сямій сцен.

0: сподобалося. Я хотіла мати це і в запису. Ну, чекаємо на новий альбом. Чекати взагалі надовго. 2 тижні. 12 червня почуємо вже Freeze Noir, а кліп The Trace Out Lives прям дуже, він такий тривожний, як і музика, можна вже переглянути на сайті Radio Rocks.
1: Барабанщик там мощує.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
3: Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
4: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
5: Щедро.
4: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
5: О, а давай 4.
3: Домінос.
6: Акція діє щодня, деталі на Domino's.ua.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 – 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива – 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто 4 стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
9: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
10: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липчицька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
12: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
13: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
14: Oxford Medical. 204-40-40.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
16: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
17: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
16: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
18: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Ранкове шоу Come Together. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News на Радіо Рокс.
1: Новина називається «Оллі Сайкс, візьми слухавку, будь ласка. Це я твій фанат». Справа в тому, що...
2: Так, по-перше, це новина присвячена на Зайчику.
1: Так. Bring Me The Horizon, нарешті знову в ефірі Радіо Рокс. Але цитата Оллі Сайкса, вокаліста і лідера гурту Bring Me The Horizon. «Хто, бляха, щойно кинув телефоном мені в голову? Він отримав легкий струс мозку після того, як його вдарило предметом, кинутим з натовпу».
2: Ну, я розумію, що твої підозри справи, що не могли дозвонитися. Це попередження всім молодим музикантам, які зараз виходять. Беріть трубку, будь ласка, коли вам телефонують.
1: І запрошують на шапку. Отже, в своїх соцмережах Олі запевнив фанів, що з ним все нормально. Просто хотів повідомити, що зі мною все гаразд. Я отримав легкий струс мозку, але набряк вже спав. Вчора ввечері мені було трохи важко на сцені після виступу, бо спів сильно тиснув на рану і дезорієнтував під час виступу. Тому
2: мені
1: я
2: нічого собі кинули слухати телефоном.
1: Тому я, ну, може, ще старим оцим, знаєш.
2: З дисковим?
1: Сотовим. Дисковий, то взагалі. Дезорієнтував під час виступу, тому я прошу вибачення за те, що, можливо, здалося невдалим виступом. Вдячний усім, хто стежив за мною та хвилювався за мене. Все має бути добре для сьогоднішнього концерту.
2: Ну і трохи послухаємо Фефі. Все. Ну, тобто, є моменти, коли треба собі сказати достатньо все.
1: А недостатньо, знаєш, тому що кількома днями раніше Ерік Клептон перервав концерт в Мадриді після того, як у нього запустили вініловою платівкою. Щось відбувається. Щось люди кидаються в музикантів.
3: Це прям як з Mortal Kombat Кунлау, пам'ятаєш? Який капелюхом кидаєш.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: Шоу Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку, алло.
4: Доброго ранку.
3: Як звуть вас?
4: Андрій.
3: Андрію, дуже приємно. А звідки ви?
4: Зі Львова.
3: Земляк. Клас.
2: Андрію, а вперше набираєте?
4: Ні, ми вже давно знайомі.
2: Так.
3: 221. От, але нагадайте нам, будь ласка, бо в мене дівоча пам'ять, волюхи взагалі відсутня, так що нормально все.
4: Училися вчу дітей їздити.
3: Все, ясно.
2: Окей,
3: клас.
2: Задали. Андрію, відкрили щось нове для себе, чи слухаєте те, що подобалось раніше із гуртів?
4: Ні, слухаю те, що подобалось раніше, не міняю смаків.
2: Нагадайте.
4: Deep Purple, Creedence, Scorpions.
3: Вам сьогодні буде легко.
2: Шикарно.
3: Вам сьогодні буде легко, ми в цьому абсолютно переконані. Готові?
4: Так.
5: Я бачила, як він танцював, пісні програвачі обирав. Напевно, 17 років.

0: все?
1: Щось таке знайоме-знайоме.
0: Я так люблю рок-н-рол.
1: А, ну, I love rock'n'roll.
0: Так, а хто співає?
1: Зараз.
2: Ви ж водите авто. У Volkswagen є така
0: моделька.
2: Марка.
0: Угу. Це буде прізвище.
1: Зараз щось.
2: Ну, це не Анна Гольф.
1: Жиранку не можу.
2: Це нормально.
0: Це, ми ж тут для того і є. Що роблять гітаристи? Джі-джі-джі-джі-джі. От так от роблять гітаристи у всіх порядних колективах. І майже так звучить ім'я і прізвище виконавця.
3: Дуже реактивна співа, да. Співачка.
1: Зараз, знаю.
2: Приватний літак. Так.
0: Джон Джет, правильно, так.
4: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена і надвисока вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені найкращий склад гурту. Слухайте на Радіо Рокс. Megadeth. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Брейна. Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
7: 26 літрів?
8: Подарунок!
7: 26 переможців?
8: Щодня!
7: А ВОК?
8: Теж 26!
7: Хо-хо!
8: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
9: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
11: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
12: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно UA.
14: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
15: It's great to be a cat.
16: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
17: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
18: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
19: Знижки!
18: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
20: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
21: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
22: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
3: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
19: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
22: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
19: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
23: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
24: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Вночі під атакою опинився один з інфраструктурних об'єктів у Кропивницькому районі, травмований працівник. Крім того, одна людина загинула, ще троє поранені у Лозовій на Харківщині. Через дроновий наліт є пошкодження та руйнування у житловому секторі, а також на залізничній інфраструктурі. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 147 шахедів та дронів інших типів, а також одну ракету «Бандероль». За даними командування, є влучання на 14 локаціях. Далі про порятунок. Днями ще 15 українців повернулись із тимчасово окупованих територій. Найстарший – 96 років, наймолодшому – 49. Нині усі в безпеці. Попереду відновлення документів. Якщо вам необхідна допомога, аби виїхати із тимчасово окупованих територій, слід звернутися до офісу омбудсмана за номером 1678. З тимчасово окупованих територій слід набирати 093 406 80 17. А тепер про приємне. Зранку дрони атакували попередньо нафтову інфраструктуру в Уфі. Мережею ширяться кадри зі стовпом диму. Очікуємо на офіційне підтвердження від українського командування. Деталі у наступних випусках. А тепер про енергетичну підтримку. Швейцарія передала Києву, а також Полтавській, Одеській та Черкаській областям 30 дизельних генераторів. Йдеться про резервне живлення для медичних закладів, систем опалення, зв'язку та комунальних служб. І на сам кінець про волейбол. Україна програла Румунію у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи і вдруге за останні 5 років вилітає з турніру на цій стадії. Також це перша поразка України у протистояннях з Румунією.
0: Погода.
1: У понеділок, 21 вересня, в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого – 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно – 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями – 20-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – плюс 23-26. У Києві у понеділок, 21 вересня, похмуро, синоптики обіцяють дощ. 17-19 градусів тепла.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Це «Come Together», і ми завжди дуже уважно і ретельно слідкуємо за тим, як наші прекрасні співгромадяни, наприклад, допомагають собі у складних ситуаціях і слідкують уважно за своїм ментальним здоров'ям. Ми розповідаємо, коли це роблять музиканти, і вони відкрито говорять про психічне здоров'я, бо звернення по допомогу видається, наприклад, часом дуже непростим. І для рок-зірок теж, і басист, і автор пісень, і продюсер гурту «Shinedown» Ерік Бас оприлюднив заяву про те, що проходить лікування після серйозного психічного зриву. І гурт оголосив тимчасову заміну на концерти.
3: «Monsters» 2018 рік, «Shinedown».

0: звернення досить розлоге, ми спробуємо коротко. Я проходжу справді чудове лікування у медичному університеті Південної Кароліни під назвою TMS. Це протокол електричної стимуляції, який допомагає при депресії, плюс терапія та все інше. Мені вже краще. Але я просто хочу, щоб усі знали, що я хочу бути там. Мене вбиває те, що мене там немає. Мушу переконатися, що я в безпеці. Мені дуже пощастило, що я можу взяти таку перерву. Я знаю, що багато людей не можуть. І я б закликав кожного, хто, можливо, є власником бізнесу, якщо у вашій компанії є хтось, хто має такі проблеми, дати йому трохи часу, якщо йому це потрібно. А також, якщо ви переживаєте кризу психічного здоров'я, дати собі час і звернутися до людей. Ерік довго розмірковував взяти паузу, мовчки, зробити заяву і вирішив це ж мотивувати фанів не відкладати звернення по допомогу. У нас є чимало прикладів тих, хто звертався, і тих, хто не звертався, і тому вже не звернеться. Так, все життя з психічними розладами бореться Даф Маккаган, щоправда, раніше широка аудиторія про це і гадки не мала, і він вже здатен з цим жити. Не зверталися теж чимало, як от Кріс Корнел чи Честер Беннінгтон.
1: Люблю Корнела і Беннінгтона.
0: Так, але в минулому часі, розумієш, а треба робити все вчасно.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
3: Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
4: Легендарна акція «Один плюс один в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: На зв'язку агент Копито.
8: До дня народження Мастер Зу я...
5: 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: На зв'язку агент Копито.
8: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70.

0: сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
1: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
0: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Поговоримо про гурт «Скілет» і побачимо взагалі, чи зможе «Скрім», от пісня, яку ми послухаємо далі, досягти того ж самого успіху мега-хіта «Монстр». Але є нова пісня християнського надуспішного рок-гурту «Скілет».

0: Це Scream від Skillet. А нагадаємо, до речі, що Monster був не просто платиновим треком, він був 6 разів платиновим. Нещодавно ми, до речі, і вітали, що гурт з новою комерційною планочкою, тому що пісня заслужила місце в Spotify Billions Club. Туди зрозуміло, що потрібно, можна потрапити, якщо ваш трек пересічає мільярдну позначку прослуховування. Так от, Monster перевищив 4 мільярди прослуховувань. І сталося це чомусь після повністю розпроданого європейського туру, в рамках якого було продано понад 90 тисяч квитків в 23 містах, що вивело Skillet перед найбільшою міжнародною аудиторією за всю їхню кар'єру. Ну і тепер, за словами фронтмена Джона Купера, гурт повернувся до студії і до продюсера, якого знали ще до запису першого альбому. От він каже, що життя зробило кілька крутих поворотів, але воно також зробило кілька болісних поворотів. Тепер ми тут, і нам є що розповісти. Музика стає все важчою, і я сказав, ми повинні викластися наповну. Тут ми якраз чуємо цей момент. Ну, як вони викладатимуться, ми точно зможемо спостерігати, бо на найближчий час заплановано реліз ще кількох синглів, а відео до Scream вже є на сайті Radio Rocks.ua.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на радіо.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Після нещодавної появи в рубриці гурту «Фома Пейн» багато хто вважав, що їх 23-річне мовчання – це рекорд. Але цей показник, ну, прям суттєво перевершив Лу Грем. Його сольник, реліз 26-го року, вийшов після перерви тривалістю 37 років. Young Love.

0: виконанням гурту Black Sheep потрапила в ДТП, і через це Black Sheep розпалися, і Лу Грем потрапив на прослуховування до Міка Джонса. Ну і виходив він з гурту в 90-му на 2 роки, і в 2003-му вже остаточно. Наприкінці 80-х все ще у складі колективу співак випустив перші сольники. Перший називався Ready or Not 87-му, другий Long Hard Look 89-го. І для другого сольника було записано одноіменну пісню, але вона з якихось причин просто випала і не потрапила туди. Проте з'явилася вже в 3-му студійнику, який ми слухаємо сьогодні від Лу Грема, реліз 26-го року, через 37 років. Long Hard Look.
1: І класно, що вона почекала 37 років. Клас!

0: будеш розповідати про це, пам'ятаєш, що в нього в кар'єрі була серйозна операція, дуже в нього пухлина. Була пухлина, так, мозку доброякісна, слава Богу, але після цього йому було дуже складно відновитися, і це якраз повпливало і на голос, і на пам'ять, і на його фізичну активність. Але слухаєш зараз альбоми, розумієш, що ну куди? Ну
1: але тут ще теж є нюанс, бо ти правильно все казала на початку, що звучить як молодий, тому що воно дійсно він розкрив там кілька фактів про цей альбом, і от даю цитату. Багато з цих треків я записав ще у 80-х після перших двох альбомів.
0: Ага.
1: І вони несуть тепле аналогове відчуття, хоча й отримали нову чіткість і глибину. В них теми любові, стійкості і зростання. Lightning про оновлення і другий шанс. Long Gone про пройдені роки і людей, що не загубилися в них. Deeper Side of Love про любов, силу та віру, які приходять разом із жертовністю. І от саме ця пісня Deeper Side of Love просто зараз.
0: Вже зараз.
1: По голосу так.
0: Так, ага. Ну все, тоді відлягло від серця, тому що ж думаю, ну як же ж так?

сказати трошечки про пресу. Тут зрозуміло, що всі зійшлися на думці, що реліз офігенний, просто реліз. І цей альбом обов'язковий до прослуховування фанам класичного року. Називають його такий якісний любовний лист епосі 80-х, яке вдалося вчасно відправити. І виділяють пісні, яку, наприклад, Young Love ми вже послухали, за потужний гітарний драйв молодого Вівіана Кембела і енергію в стилі Foreigner. Ну, а також кажуть про те, що пісня Time Heals the Pain це одна з найкращих в кар'єрі Лу Грема, і яка за рівнем не поступається класичним баладам. І в цьому можемо переконатися просто зараз. Time Heals the Pain.

0: Я знаю, що у нас є дуже багато слухачів, яким подобається творчість Грема, творчість Форінер, і я просто уявити собі не можу, що вони відчували, коли дізналися про те, що виходить новий альбом від Лу Грема, реліз через 37 років після другого сольника.
1: Це свято.
0: А порадимо послухати всі пісні і на повну гучність, щоб відчути цю Янхалав Лу Грема 37-річної давнини, ну і вже досить дорослого Лу Грема сучасності. В 26-му році, здається, він казав про те, що він завершує свою творчу діяльність.
1: Ну, в чергове,
0: так. Точно виступи. Але от якраз в 26-му році ми побачили цей реліз, який називається, і сподіваємося, що...
1: Йому складно, але він долучається там на кілька пісень, можливо, на один концерт, ну, з тими самими Форінери, які були в турі. Пам'ятаєш, там він в деяких містах просто на три пісні з'являвся, і все.
0: Можливо, почуємо ще якісь від нього релізи. Це було б дуже круто.
1: Дай Боже здоров'я!
0: Дай Боже. Тим не менш, послухайте повністю весь альбом, який називається «Реліз». Це Лу Грем, третій сольник, 2026 рік. Качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
3: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple, Coverdale Page, Whitesnake і сольну кар'єру. Пісні у виконанні Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
8: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
7: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
9: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TaverMedia.ua.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Одещини. Вночі рашисти повторно атакували склади, по яким вже били до цього. На місці спалахнула масштабна пожежа. Обійшлось без жертв. Крім того, окупаційна армія знищила найстаріший третій корпус Запорізького національного університету. Його збудували більше 120 років тому. У місті також пошкоджені два торгові центри та багатоповерхівки. Постраждали п'ятеро людей. На саміті Карпатської вісімки почали формувати коаліцію підтримки Укрзалізниці. Серед іншого домовились про 100 мільйонів доларів грантового фінансування за участі Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Це гроші на вживані локомотиви за кордоном. Словаччина погодилась передати Україні 3 електровози. Крім того, ще 130 мільйонів євро погодився спрямувати Європейський банк реконструкції та розвитку на критичні потреби залізниці. Угоди планують підписати до кінця вересня. В МВС працюють над законодавчим врегулюванням обігу цивільної вогнепальної зброї. Наразі фахівці зосередились на питаннях набуття права на володіння зброєю, обговорили окремі ініціативи та пропозиції. Роботу над відповідним законопроєктом активізували навесні після теракту в Голосіївському районі Києва. Днями IT-коаліції виповнилось 3 роки. За цей час Україна разом із 17 державами-партнерами спрямувала близько 2 мільярдів євро на технічне посилення сил оборони. Це гроші на захищений радіо та супутниковий зв'язок, IT-інфраструктуру, кібербезпеку та цифрові системи оборони. І на сам кінець про спорт. Українці здобули золото на Кубку світу зі скелелазіння та встановили новий рекорд Європи. Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач тріумфально виступили у чоловічій естафеті, здолавши у фіналі представників зі США. Престижні змагання приймав Китай.
0: Погода.
1: У понеділок, 21 вересня, в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого – 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно – 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями – 20-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – плюс 23-26. У Києві у понеділок, 21 вересня, похмуро, синоптики обіцяють дощ. 17-19 градусів тепла.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Поговоримо і про Деп Леппард, і про Ріка Алена з цього гурту, і не тільки, тому що він знявся в музичному відео. Називається це музичне відео «Everline», і це відео створила його дружина Лорен Монро.

0: зараз Лорен має зняти маску, і під цією маскою ми побачимо Роберта Планта. Просто от ця перкусія, вайби Планта максимальні. Ну, окрім того, що Лорен Монро, це дружина, нарікала на Def Leppard, вона ще й співачка, авторка пісень, і навіть пишуть артистка-цілителька. От, в прес-релізі так пишуть. І пишуть, що трек емоційно-резонансний, відображає теми самоаналізу, звільнення і руху вперед. От, взагалі, звучить він наступним чином. Заснований на моменті тихої трансформації, Everline відображає досвід внутрішнього зрушення, де вразливість стає силою, а спокій поступається місцем змінам. Фірмове поєднання Монро зворушливого написання пісень та навмисної присутності створює враження від прослуховування, яке відчувається одночасно інтимним та розлогим.
1: В цей момент вже хтось заснув.
0: Саме так. Що важливо? Важливо те, що Рік Аллен з Def Leppard і Лорен Монро, дружина Ріка Аллена, вони в 2001 році заснували Raven Drum Foundation, RDF. І ця фаундейшн надає допомогу, навчання, лікування людям, які пережили травми, і громадам, що переживають кризу. Найбільший фокус на ветеранах і працівниках рятувальних служб. Але стосовно того, які саме травми, я підозрюю, що мабуть психологічні, це важливо. Це класно, вони молодці. В принципі, і Лорен Монро, то пісенька така симпатична, а Рік Аллен взагалі красава.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
3: Come Together на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити. І все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Топ Ультрафреш в

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Думаю, що варто згадати про «Рамштайн», але оскільки вони нам підкидають останнім часом якусь лажу постійно, от, і ми не знаємо...
2: Ну, не прям «Рамштайн»,
1: да, і ми не знаємо, як людина, до них... Та, да, ну, просто знаєш, вони такі стоять на межі на виліт, от, але поки що тримаються. Ну, але фронтмен ваш залітає регулярно. Ми поки що уважно спостерігаємо. От. Але ми можемо послухати інший «Рамштайн». Фінський музикант і продюсер Оту, який працює під брендом Munich Productions, поділився своєю думкою про те, що сталося би, якби «Рамштайни» написали культовий танцювальний хіт «Rhythm is a Dancer». І це суцільна, чесно кажучи, істерика, якщо дивитися. Ну, а нам підходить. 1, 2, 3, 4.

0: то класно, що це не штучний інтелект.
1: Так. Це не голос тіля, так? Rhythm is a dancer, it's a soul companion, you can feel it. Окей, але дуже схоже, дуже фанера.

0: світу і на Танкяна трошки схожий місцями.
1: Ми вже багато чого від нього слухали, від Оту, а от багатьом фанам, можливо, невідомо, що от хлопчина робить, він дуже подобається всім, і от тому хочуть чути ще, і прекрасно почувається зі своїм патреоном. Нагадаємо, що Оту грає на всіх музичних інструментах абсолютно, і це попри відсутність пальців на одній руці. І співає також він сам. Ну, трохи настрою зберегли від нього, заходьте на сайт Radio Rocks.ua, відео там вже є, або шукайте його у соцмережах. Реально, на день, заліпос на день гарантований.
0: У мене одразу реакція, одразу фокус уваги, коли ти кажеш Оту, як думаю, і у частини наших військових, тому що протернотехнічне групування, я думаю, Оту, хто саме? Які там? Оту Донецьк, Оту? Те саме.
1: Це Оту... Фінське.
0: Фінське Оту. Шикарно.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рок.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Креш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Коли китайські промислові пірати вигадують назву для вкраденого дизайну, вони намагаються його видати за власний. На годинниках, на одягу, на кросівках, на мобілках виникають дуже алогічні набори латинських літер. А інколи навпаки, інколи хтось набиває собі просто інструкцію з використання, ну, просто китайські іерогліфи, а там потім розігріти в мікроволновці йому наприкладається. От, і, можливо, так виник, але насправді ні. Гурт, який називається KMFDM, а можливо, він називається не KMFDM, а MDFMK. А точніше, інколи гурт KMFDM називається, називався MDFMK, поки він...
3: 100%, я думаю, що
2: так,
3: якраз
2: поки він не зрозумів,
3: теорія.
2: Що KMFDM – це правильніше. Угу. Така послідовність літер є
3: я ж думаю,
2: канонічною.
3: Що FDKMA?
2: Так, значить, що він утворився? Де? Утворився в Німеччині ще далеко 1984 року. Утворив його Саша Конєцько. Саша Конєцько зі своїми друзями.
3: Фаталіст.
2: Фаталіст, да. За спогадами Саші, назва народилася вранці 29 лютого. Як це сталося, я розкажу дещо пізніше. От, але в гурті були, наприклад, Енді Селвей, Лючія Чіфарелі, Тідор Н'єду. Там багато музикантів, жодного стосунку до... Або так, німецьке прізвище там знайти буде складно, тому це просто інтернаціональний індастріал гурт. І перший виступ цього гурту відбувся на відкритті виставки у паризькому Гранд-Палаці. Виглядав він наступним чином. Німецький артист, якого звали Удо Штурм, імпровізував на синтезаторі. Саша Конєцько підігрував йому на бас-гітарі, а четверо польських шахтарів, з якими Саша Конєцько познайомився напередодні в борделі, лупали молотами фундамент будівлі.
3: Угу.
2: І так і народився...
3: Під мікрофон.
2: Так, і вони кажуть, це ж MKMFDM, це ж воно, це воно. Композиція «Мегаломанік». Тисяча 997 рік. Вони на піку своєї популярності.

ще не почала співати «Лючія» чи «Фарелі», тому що вона в цей час співає у гурті «Швайн». Але дуже хоче у гурт KMFDM. Каже, хлопці, візьміть мене. Вони кажуть, поки не вийдеш заміж за Сашу Канєцьку, ніхто тебе брати не буде. Як народилася назва? За спогадами Саші Канєцького, вона народилася вранці 29 лютого 1984 року, напередодні виступу на відкритті збірної виставки молодих митців у Парижі, про яку ми вже розповідали, там, де четверо шахтарів, з якими Саша Канєцький познайомився напередодні. Значить, йому потрібен був слоган для флаєрів взагалі на цю вечірку. Жодної групи там взагалі навіть в планах не було. І він нарізав декілька слів із німецькомовної газети і кинув їх у капелюх. І витягнув послідовно наступні слова. «Kein Mehrheit für die Mitleid». Фраза містить помилки, неузгоджений рід, її дослівно можна перекласти як «жодного більшості для жалю». Але частіше її вільно перекладають як «жодного жалю до більшості», відповідно. І Саша оцінив таку, оскільки він митець, дадаїстичність фрази і безглуздість. І повернувшись у Гамбург, поділився цією історією зі співзасновником гурту з Раймондом Вотсом. І той після недалих спроб вимовити її німецькою сказав: «А мені подобається. Давай тепер називатися KMFDM». Жартівливу абревіатуру іноді, ну, тобто, просто ніхто з фанів не знає, як вона розшифровується, і вони називають цей гурт дуже просто «Kill Motherfucking Depeche Mode». От. Найвідоміша пісня «Kill Motherfucking Depeche Mode» на сьогоднішній день продано близько 3 мільйонів копій цієї композиції на різних релізах, і з'явилася вона в 95-му році, називається вона «Juke Joint Jezebel».

0: Щось знайоме, да? Ти чуєш?
1: Ні.
0: А зараз тобі скажу, що ти почуєш там знайоме.
1: Трошки робозомбі чую.
0: Лючія Чіфарелі ще не доєдналася так до цього гурту, як ти розумієш. Вона все ще співає в гурті Швайн і все ще не вийшла заміж за Сашу Канець. Поки вона каже йому ні, але хоче співати в КМФДМ. Насправді ця пісня стала класикою індастріалу, і от оригінальна версія пісні використана у фільмі 95-го року «Погані хлопці» з Вілом Смітом, а потім вона у саундтреку є фільму «Смертельна битва», і обидва саундтреки, до речі, стали платиновими. А от альбомну версію пісню можна почути в епізоді серіалу «Беверлі Хіллз». Епізод має назву «Дім там, де курва». Не знаю, Ілюха, не знаю. Отже, ще одна композиція, яку ми послухаємо, називається вона «Летет». Можливо, я не справді, але не. «Летет» просто.

0: же Sweet, це не німецька.
1: Ні, це французька. Ні, вони просто живуть в Німеччині, в Гамбурзі, і все. І ось саме ця композиція, така важка і крута, стала приводом взагалі для того, щоб ми показали не тільки собі цю команду, в яку ми закохані, а й всім нашим слухачам, тому що 6 лютого 2026 року вийшов новий 24-й альбом цього гурту.
0: 24-й альбом.
1: І він отримав назву Enemy. І на цьому альбомі вже є Лючія Чіфарелі, яка вийшла заміж за, нарешті, за Сашу Канецька.
2: Так от воно до чого да. було.
1: Живе разом з ним в Гамбурзі, у них є донька, прекрасна.
0: Вона ще не в гурті?
1: А?
0: Ще не в гурті?
1: Поки ні, звати її, не пам'ятаю як перше ім'я, а друге Азія. Вона Азія Канецька. От. Поки ми її не чуємо, але, можливо, в наступній версії ми почуємо її. От.
0: Треба почути вокал мами, щоб зрозуміти.
1: Критики, до речі, з Blibermo визначають, що автентичний та часто нестримний альбом, наповнений величезними масивами. Насправді, це дуже класний, реально дуже кльовий індастріал, дуже кайфовий. І якщо порівняти те, як вони звучали на початку своєї кар'єри, і зараз вони просто розвиваються разом зі всім світом. І як світові тяжко, так і їм тяжко.
0: Так, оце мені теж подобається. Експоненціально відчувається ося експоненціальний зріст від лайтового на початку.
1: Такого дивного, так?
0: Підходить до саундтреку. Я просто думав, чи я чув цю пісню, чи не чув. Мені здається, що, можливо, в якихось старих німецьких відео 90-х років воно дуже підходило туди саундтреком. Але зараз мені подобається набагато більше.
1: Якщо ви будете шукати інформацію про цю команду в інтернеті, ви справді наштовхнетеся на те, що був сайт-проект KMFDM, був MDFMK до того, як... Це просто дуже смішно, знаєш, коли ти між тими абревіатурами... Так от...
0: Kill Motherfucker Depeche Mode, так?
1: Абсолютно вірно, композиція Catch and Kill. Лючія Чіканеллі.
2: Та що, Чіфареллі?
1: Чіфареллі. Дякую тобі, Назарчик.
0: Хочеться зайти в грузинський ресторан і замовити собі Чіфареллі.
2: Під цю пісню.
1: А тобі кажуть, а вам в італійській. Ну, дивися, якщо вони будуть під соусом Канецькі, то да.
0: Я відмовлюся, пара, мам, скільки від соуса Канецькі.
1: Сьогодні культова команда, яка дуже вагомий внесок принесла в індастріал музику, нагадаю вам, що абревіатура все ж таки звучить KMFDM.
0: Kill Motherfucker Depeche
1: Mode. І це не Kill Motherfucker Depeche Mode, а це все ж таки Kein Mehrheit für die Mitleid. Качайте ліцензійне.
3: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
8: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
9: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Чернігівщини. Окупаційна армія завдала удару по території одного з підприємств у Новгород-Сіверському районі. Спалахнув ангар, пошкоджена сільськогосподарська техніка, травмована велика рогата худоба. Люди цілі. На Сумщині двоє людей загинули, ще троє постраждали, серед них дитина. Росіяни били дронами та авіацією, пошкоджені навчальний заклад, багатоквартирні та приватні будинки. Служба безпеки затримала російського агента, який працевлаштувався на кілька заводів у Дніпрі, щоб коригувати по них ворожі удари. Шпигуна електрика затримали, як тільки він почав працювати на компанію, справді пов'язану з оборонним сектором. Ворога цікавила наявність цінного обладнання, виробничі цехи та склади зберігання продукції. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне. Звістка для військових у СЗЧ. Спрощена програма повернення завершилась учора. Тепер усі звернення відбуваються за загальною процедурою через військову службу правопорядку та батальйони резерву. Для цього необхідно звернутися до управління або зонального відділу ВСП. Рекомендаційні листи від бойових бригад, які потребують поповнення, врахують. У складі Національної гвардії створять центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Рішення підтримав уряд. Фахівці центру координуватимуть набір іноземних добровольців та супроводжуватимуть їх на усіх етапах – від співбесіди та перевірок до підготовки. Усе, аби шлях кандидата був максимально швидким. І на сам кінець. Школярі з Волинської області винайшли робота, з яким можна легко чистити археологічні знахідки, не пошкоджуючи їх. Розробку назвали «Джем». У спеціальний кейс проведена трубка, яка подає струмінь води під потрібним тиском. Розробку вже затестили та схвалили фахівці Києво-Могилянської академії.
0: Погода.
1: У понеділок, 21 вересня, в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого – 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно – 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями – 20-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – плюс 23-26. У Києві у понеділок, 21 вересня, похмуро, синоптики обіцяють дощ. 17-19 градусів тепла.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського обліку. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав мання у Києві. EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу.

0: роботи перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Радіо Рокс. Black Sabbath. Radiohead. But I'm a creep. I'm a Metallica. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Manowar. Let the guts decide. Ми часто глузуємо над

Групою «Мановар». Причина тому – надто серйозне ставлення музикантів до металу і власної музики, зокрема. Та з-поміж усіх важковоговиків мановарівців найлегше запам'ятати. Здоровані у шкірі. У Радянському Союзі тільки-но з'явилися їхні плакати, ніхто не сумнівався, що ці хлопці побагато годин проводять у спортзалах. Але з'ясувалося, це не найбільше їхнє захоплення. Отак вокаліст Ерік Адамс захоплюється полюванням. Причому не на дрібний модлох, а на справжніх великих хижаків. Та й стріляє не тільки з рушниці, але й з лука. Так само пристрасно він грає в американський футбол. А гітарист групи Карл Логан ще й займається мотокросом. Що ж, вони зарахували себе до богів металевої сцени, тож їм вирішувати, на що витрачати час. Слухайте на Радіо Рокс, група Manowar. Нехай боги вирішують. Let the gods decide.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
0: Від творців Приват24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.

0: цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Ти розумієш, що став професіоналом, коли тебе починають копіювати.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка
2: на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій.
2: Ну що, спробуємо?
3: Ну, звісно.

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн
1: так.
0: своєю дочкою, а пісня «Чені».
1: Так, так, так, але так. Давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Megadeth. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: Реклама.
2: Найвидатніші рок-гурти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50».
5: Ми відзначаємо 50-ліття гурту «Аксепт». Гурт під назвою «Band X» заснували 1968 року вокаліст Удо Діркшнайдер і гітарист Міхаель Вагенер. 1971-го Удо відправився на військову службу, але у дні звільнень вони й далі виконували твори Хендрікса і Ролінгів у клубах рідного Золінгена, що під Дюссельдорфом. І ось 1972-го ту назву замінила нова – «Accept». Вольф Гофман казав, Удо взяв її з альбому гурту «Chicken Shack», якого я ніколи не чув і не бачив. Але Удо пояснив, що це слово було прийнятним в усьому світі. Дієслово «приймати» іспанською звучить «aceptar», німецькою «acceptieren», англійською «accept». Остаточний склад колективу сформувався аж 1976 року, який і почали вважати стартом професійної кар'єри колективу.
2: Рок-легенда гурту «Accept 50». Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал-колективу по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Україна. Погода. У понеділок, 21 вересня, в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно. 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. 20-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві у понеділок, 21 вересня, похмуро, синоптики обіцяють дощ. 17-19 градусів тепла.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Deep Purple. Bon Jovi.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція діє щодня. Деталі на домінос.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
9: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку.

0: Сьогодні, 21 вересня у 1947 році, народився Дон Фелдер, лідер-гітарист гурту «Іглз», автор мелодії легендарної пісні «Готель Каліфорнія». А 1954 року в цей же день народився Філ Тейлор, ударник гурту «Моторхед». І 21 вересня 72-го року є днем народження Ліама Галахера, вокаліста і засновника гурту «Оезіс». А 2004 року гурт Green Day випустив знаковий альбом «American Idiot». Хітами стали його треки «Holiday», «Boulevard of Broken Dreams» та «Wake Me Up When September Ends». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти «Nickelback» на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Я приймав стільки ангельського пилу та іншого непотребу, що він вже мене просто не бере.
0: Озі Осборн. Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі. Адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls' School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Radio Rocks представляє Рок-вікенд.
4: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple. Кавердейл Пейдж. White Snake. Love will set you free. Love will set you free. Пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
11: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду «Ріова». Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.ua.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
15: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dniprom.ua.
16: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
17: Знижки!
16: Від від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
17: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
18: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
17: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
19: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер ЕМС» автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на «Ясно.UA».

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виєднічну мову оцінити наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав.ва.в. Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Нове.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули від 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетки на увазі нова Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
4: Радіо «Рокс». Київ 103.6

понеділок, 21 вересня, в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно. 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. 20-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві у понеділок, 21 вересня, похмуро. Синоптики обіцяють дощ. 17-19 градусів тепла.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.А де ВСТ-банк? Ліцензія НБУ 2024-2025.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті Masters.ua.
7: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
8: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
9: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умова акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro Goldwyn Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару Gibson та підсилювач Fender Champ. У 18 років Гіббонс створив гурт The Moving Sidewalks, який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – ZZ Top. Рівно за 10 років потому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий Eliminator – Ford Coupe 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top – Sharp Dressed Man.

0: реклама.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А Вок?
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
11: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02-12-06-2017.
0: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Хочете сфотографувати мій паспорт? Не дам. Потім ви захочете моєї крові, поту та сліз. Залиште мені хоча б щось особистого.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій.
2: Ну що, спробуємо?
3: А вже ж.

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн своєю дочкою, а пісня «Change».
1: Так, так, але давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

понеділок, 21 вересня, в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого – 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно – 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями – 20-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – плюс 23-26. У Києві у понеділок, 21 вересня, похмуро, синоптики обіцяють дощ – 17-19 градусів тепла.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня! Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Creator – Loyal to the Grave. 2026 рік.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Тільки один день. 25 вересня у Vine Time – чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Vine Time. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфолі. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
0: Реклама.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Енгус Янг, AC/DC.
1: Миленьких маленьких собачок навколо немірено. Але люди чомусь купують доберманів. Ті ж самі люди слухають рок, а не якусь солоденьку музичку.
0: Енгус Янг, AC/DC на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі. Адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
6: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На фронті сили оборони зруйнували ворожі мости на Гуляйпільському напрямку. Йдеться про переправи в районі Пологів, які противник використовував для перекидання солдатів, техніки та боєприпасів у напрямку Оріхова. Ці удари суттєво ускладнили ворожу логістику. Тепер про ціни на пальне. На вітчизняних автозаправках «Око» та «Вог», котрий день вартість дизеля тримається стабільно – 99-90 гривень за літр. Бензин також не дорожчає – 92-90 і 95-90 відповідно. Водночас мережа заправок «Сокар» вартість дизеля сьогодні підвищила до понад 100 гривень. На державній «Укрнафті» дизель тримається на рівні 97-90, а всі марки бензину додали в ціні 1 гривню. Водночас на світових ринках ціни на нафту сьогодні упали максимально за останні 11 днів. Інвестори сподіваються, що цього тижня може з'явитися дипломатичний шлях до деескалації війни між США та Іраном. Лідер Китаю Сі Цзіньпін цього тижня уперше за 11 років здійснить офіційний візит до США. Особисто зустрінеться з Дональдом Трампом. Політики обговорять стан китайсько-американських відносин і питання міжнародної безпеки. Китай, до речі, виступив проти нового пакету американських санкцій проти Росії та країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Британський музично-технологічний стартап Unit One залучив інвестиції, щоб створити концерти із гіперреалістичними цифровими аватарами музикантів. Компанія хоче відтворювати виступи живих артистів, які більше не гастролюють, і повертати на сцену образи померлих виконавців. Ідея цифрового повернення померлих музикантів поки що викликає суперечки.
0: Погода.
1: У вівторок, 22 вересня, у більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з поясненнями, синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 з позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади – до 19 тепла. У східних областях дощі – 13-23. На півдні та в Криму можливий дощ – 17-19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно з поясненнями, короткочасні опади, 14-16 вище нуля.
0: Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Чому ви Інстабанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестабанк. Офопезно для підприємців.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон нових акцій поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 21 вересня у 1947 році, народився Дон Фелдер, лідер-гітарист гурту «Іглз», автор мелодії легендарної пісні «Готел Каліфорнія». А 1954 року в цей же день народився Філ Тейлор, ударник гурту «Моторхед». І 21 вересня 72 року є днем народження Ліама Галахера, вокаліста і засновника гурту «Оазіс». А 2004 року гурт Green Day випустив знаковий альбом American Idiot. Хітами стали його треки Holiday, Boulevard of Broken Dreams та Wake Me Up When September Ends. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок день на Радіо Рокс. Три хіти Scorpions. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Будь-які танці – це проста заміна сексу. Чим ви займаєтесь під нас? Танцюєте чи кохаєтесь?
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій.
2: Ну що, спробуємо?
3: А вже ж.

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн
1: так.
0: Своєю дочкою, а пісня «Change».
1: Так, так, так, але так. Давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
0: Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
3: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple. Кавердейл Пейдж. White Snake. Love will set you free. Love will set you free. Пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама. І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a
8: cat. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: Ось тобі банк реклама.
11: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
14: Від творців Приват24.
15: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
16: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
17: Вже зробили.
14: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
18: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Реклама.
7: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Радіо Нара. Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу проживлення. Вітчизняні енергетики за минулий тиждень відновили електропостачання у понад 700 населених пунктах країни, які були знеструмлені внаслідок російських обстрілів. Найбільше відновлень було на Одещині, яка потерпає від ударів. На Донеччині, де тривають активні бойові дії, електропостачання вдалося відновити для понад 200 тисяч сімей. Далі про роботу. Київський метрополітен 23 і 24 вересня проведе ярмарок вакансій. На станції «Дарниця» консультуватимуть усіх охочих щодо працевлаштування в метро. До речі, за даними досліджень, в Україні проблема з пошуком працівників загострилася. Побільшало підприємств, яким стало складніше знаходити кваліфікованих працівників. Перешкодами для ведення бізнесу є дефіцит робочої сили, зростання цін та небезпека. Євросоюз засудив псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України. Їх ніколи не визнають, а причетних до організації внесуть до санкційних списків, заявила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Вона також підтвердила непохитну підтримку незалежності і суверенітету України. Від сьогодні на Вінниччині змінили час дії комендантської години. Вона розпочинатиметься о 1-й ночі і триватиме до 5-ї ранку. Усі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними. І про військові облігації. У застосунку «Дія» можна придбати нову військову облігацію – СІМЕЇЗ. Із терміном погашення у вересні 27-го року коштує 1003 гривні. Станом на сьогодні українці придбали через застосунок понад 34 мільйони військових облігацій.
0: Погода.
1: У вівторок, 22 вересня, у більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні дощі 13-16 з позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощі 13-23. На півдні та в Криму можливий дощ 17-19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно з проясненнями, короткочасні опади 14-16 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: На зв'язку агент Копито.
2: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
1: Кінець зв'язку.
2: Деталі на сайті masterzoo.ua.
3: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
9: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Жива версія на радіо Рос.
1: Нірвана – «The man who sold the world». Іншої версії, крім живої, ця пісня немає. Звичайно ж, за винятком студійного оригіналу, написаного Девідом Боуї і виданого 1970 року. Але версія Нірвани абсолютно інша, хоча й зберегла структуру. Її не планувалося записувати в студії, просто Курт любив одноіменний альбом свого англійського кумира і вирішив зіграти його титульну пісню в той легендарний вечір на шоу MTV Unplugged у листопаді 93-го. Боуї був у захваті від цієї версії і відчув свою вагу в американській музиці, чого раніше не траплялося. Слухаємо єдину, живу версію пісні «The Man Who Sold The World» у виконанні Нірвани.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRafe з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
3: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Тільки один день, 25 вересня у Вайнтайм, чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг. РПЮ 631-02 від 12.06.2017.
11: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама. Радіо Рокс. Judas Priest.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: В музиці, як і в житті, усілякі кліше з'являються тоді, коли ти не прислухаєшся до свого внутрішнього голосу, коли ти не чуєш свій розум та серце. Ми ж чули завжди. І послухайте нашу музику.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girls School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі. Адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
4: Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Сили оборони після ураження московського НПЗ вивели з ладу понад 45% потужностей російської нафтопереробки. Нині в Росії дефіцит якісного пального. Спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизелю стандарту Євро-5, наголосив Генштаб ЗСУ. Президент США Дональд Трамп теж заявив, що РФ втратила контроль над своєю нафтопереробною промисловістю. Через війну з Україною частина їхніх нафтопереробних заводів була підірвана і принаймні тимчасово виведена з ладу, написав Трамп у соцмережі. Він також закликав припинити війну, заявивши, що від неї страждає весь світ. Далі про пам'ять. У застосунку «Київ цифровий» розпочалося опитування щодо перейменування 13 вулиць, провулків і парків у 7 районах столиці. Одну з вулиць пропонують назвати на честь українського військового льотчика Андрія Джуса Пільщикова. Герой України із Харкова на початку повномасштабного вторгнення воював за Київщину. Згодом виконував бойові завдання на Східному та Запорізькому напрямках. Здійснив понад 500 годин нальотів. Пілот загинув у 23-му році на Житомирщині внаслідок авіатрощі. Долучитися до голосування можна до 30 вересня. Підтримати малі книжкові видавництва взялися урядовці і меценати. Оголосили початок збору коштів на грантову програму. Цього літа через удари рашистів згоріли понад 13 мільйонів нових українських книжок. Прийом заявок на перше коло грантів відкриється в листопаді. Мета збору – 500 тисяч доларів. Програма дасть видавництвам можливість відновити роботу і втрачені наклади.
0: Погода.
1: У вівторок, 22 вересня, у більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні дощі 13-16 з позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощі 13-23. На півдні та в Криму можливий дощ 17-19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно з проясненнями, короткочасні опади 14-16 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті Вестебанк.ua. А де Вестебанк? Ліцензія НБУ номер 2014-2025.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
9: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
12: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

на радіо Рокс. Timbaland та One Republic. Apologize. Довершено гуртом All Ends.

0: реклама.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А Вок?
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
4: Від творців Приват24.
5: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
9: Знижки!
8: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
10: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Нова зарплата.

0: на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Найбільше емоцій в року – це те, що він заряджає оптимізмом.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій.
2: Ну що, спробуємо?
3: А вже ж.

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн
1: так.
0: своєю дочкою, а пісня Change.
1: Так, так, але так. давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
0: Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінка наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
4: Найвидатніші рок-гурти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50».
5: Ми продовжуємо відзначати 50-ліття гурту «Аксепт». Перший одноіменний альбом 1979 року не підкорював європейські чарти і не мав комерційного успіху. Він продавався дуже скромно, а його американський випуск відбувся лише всередині 80-х, на хвилі пізнішої популярності гурту. Дебютник критикували за відсутність чіткого стилю, а вокал Удо ще не мав того фірмового залізного розщеплення, яке з'явилося згодом. Того ж 79-го записується і другий альбом «I'm a Rebel», що вийшов у 80-му. Альбом виявився більш успішним і видавався по обидва боки Атлантики. Його хітом стала одноіменна пісня, написана Джорджем Янгом, старшим братом засновників AC/DC. Австралійці записували її демо ще в 76-му році з Боном Скоттом, але так і не випустили її офіційно. І матеріал передали гурту «Accept».
4: Рок-легенда гурту «Аксепт 50». Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал-колективу по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Спершу про капості погоди. Одесу накрила потужна злива зі рвучким вітром. Містяни викладають відео в мережу. Накрили опади сьогодні і західні регіони країни. Штормове попередження діє до кінця доби і завтра для Київської, Житомирської та Чернігівської областей. Рівень небезпеки перший, тобто негода може ускладнити роботу підприємств. Українська компанія «Влучник» завершила випробування дрона-перехоплювача «Зореліт V5». Він призначений для боротьби зі швидкісними повітряними цілями безпосередньо на маршруті їхнього польоту. Дрон може працювати, зокрема, по реактивних ударних безпілотниках. Максимальна швидкість – 416 кілометрів за годину. У компанії кажуть, «Зореліт» уже можна постачати в армію, а військові частини можуть укладати прямі контракти з виробником. Військові з медичними обмеженнями можуть укладати нові мотиваційні контракти на загальних підставах. У Міноборони нагадали, йдеться про військовослужбовців, яких ВЛК визнала придатними до служби лише у визначених частинах або підрозділах. З обмеженнями за станом здоров'я можна служити у частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики і зв'язку. І про співпрацю. У польському Любліні українські офіцери ділилися бойовим досвідом реальної сучасної війни з офіцерами Польщі та Німеччини. Розглядали в теорії та на практиці вплив безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та розвідувального забезпечення, а також процес ухвалення рішень під час бойових дій. Сесії відбулися за сприяння спільного центру НАТО-Україна. І це поки що все. Про розвиток подій в наступних випусках.
0: Погода.
1: У вівторок, 22 вересня, у більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні дощі 13-16 з позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощі 13-23. На півдні та в Криму можливий дощ 17-19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно з проясненнями, короткочасні опади 14-16 вище нуля.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Металіка. ACDC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Реклама.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
1: Домінос.
4: Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
7: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Варус.
10: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. МРТ, КТ, рентген без черг.
11: 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
14: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
15: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tavr Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Після нещодавної появи в рубриці гурту Фома Пейн, багато хто вважав, що їх 23-річне мовчання – це рекорд. Але цей показник, ну, прям суттєво перевершив Лу Грем. Його сольник, реліз 26-го року, вийшов після перерви тривалістю 37 років. Young Love.

0: виконанням гурту Black Sheep потрапила в ДТП, і через це Black Sheep проспалися, і Лу Грем потрапив на прослуховування до Міка Джонса. Ну і виходив він з гурту в 90-му на 2 роки, і в 2003-му вже остаточно. Наприкінці 80-х все ще у складі колективу співак випустив перші сольники. Перший називався Ready or Not 87-му, другий Long Hard Look 89-го. І для другого сольника було записано одноіменну пісню, але вона з якихось причин просто випала і не потрапила туди. Проте з'явилася вже в 3-му студійнику, який ми слухаємо сьогодні від Лу Грема, реліз 26-го року, через 37 років. Long Hard Look.
1: І класно, що вона почекала 37 років. Клас!

0: радиш розповідати про це. Пам'ятаєш, у нього в кар'єрі була серйозна операція, дуже в нього пухлина. Була пухлина, так, мозку доброякісна, слава Богу, але після цього йому було дуже складно відновитися, і це якраз повпливало і на голос, і на пам'ять, і на його фізичну активність. Але слухаєш зараз альбоми, розумієш, що ну куди? Ну
1: але тут ще теж є нюанс, бо ти правильно все казала на початку, що звучить як молодий, тому що воно дійсно він розкрив там кілька фактів про цей альбом, і от дають цитату. Багато з цих треків я записав ще у 80-х після перших двох альбомів.
0: Ага.
1: І вони несуть тепле аналогове відчуття, хоча й отримали нову чіткість і глибину. В них теми любові, стійкості і зростання. Lightning про оновлення і другий шанс. Long Gone про пройдені роки і людей, що не загубилися в них. Deeper Side of Love про любов, силу та віру, які приходять разом із жертовністю. І от саме ця пісня Deeper Side of Love просто зараз.
0: Вже зараз.
1: По голосу так.
0: Так, ага. Ну все, тоді відлягло від серця, тому що я ж думаю, ну як же ж так?

сказати трошечки про пресу. Тут зрозуміло, що всі зійшлися на думці, що реліз офігенний, просто реліз. І цей альбом обов'язковий до прослуховування фанам класичного року. Називають його такий якісний любовний лист епосі 80-х, яке вдалося вчасно відправити. І виділяють пісні, яку, наприклад, Young Love ми вже послухали, за потужний гітарний драйв молодого Вівіана Кембела і енергію в стилі Форінер. Ну, а також кажуть про те, що пісня Time Heals the Pain це одна з найкращих в кар'єрі Лу Грема, і яка за рівнем не поступається класичним баладам. І в цьому можемо переконатися просто зараз. Time Heals the Pain.

0: Я знаю, що у нас є дуже багато слухачів, яким подобається творчість Грема, творчість Форінер, і я просто уявити собі не можу, що вони відчували, коли дізналися про те, що виходить новий альбом від Лу Грема, реліз через 37 років після другого сольника.
1: Це свято.
0: А порадимо послухати всі пісні і на повну гучність, щоб відчути цю Янхалав Лу Грема 37-річної давнини, ну і вже досить дорослого Лу Грема сучасності. В 26-му році, здається, він казав про те, що він завершує свою творчу діяльність.
1: Ну, в чергове,
0: так. Точно виступи. Але от якраз в 26-му році ми побачили цей реліз, який називається, і сподіваємося, що...
1: Йому складно, але він долучається там на кілька пісень, можливо, на один концерт, ну, з тими самими Форінери, які були в турі. Пам'ятаєш, там він в деяких містах просто на три пісні з'являвся, і все.
0: Можливо, почуємо ще якісь від нього релізи. Це було б дуже круто.
1: Дай Боже здоров'я!
0: Дай Боже. Тим не менш, послухайте повністю весь альбом, який називається «Реліз». Це Лу Грем, третій сольник, 2026 рік. Качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
1: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: OTP-банк реклама.
10: Мобільний застосунок OTP-банк.ua дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP-банк.
11: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР на рахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
2: Реклама.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі. Адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls' School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
4: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple.
5: Guess I'll always be a soldier of fortune.
4: Coverdale Page. White Snake.
5: Love will set you free. Love will set you free.
4: Пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама
6: від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
11: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
1: Реклама.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
13: Єдине, що мені в житті вдається добре, це барабанити.
1: Джон Бонем, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: Рокс Україна. Погода.
1: У вівторок, 22 вересня, у більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 з позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади – до 19 тепла. У східних областях дощі – 13-23. На півдні та в Криму можливий дощ – 17-19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно з проясненнями, короткочасні опади, 14-16, вище нуля.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Діо. Ленні Кравіць. Саундгарден. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
8: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Foreigner – Turning Back the Time. 2024 рік.

0: Реклама.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter.

0: Мойо, кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київ Старбрейн. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
1: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
2: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
1: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на «Детектор Медіа» та на сайті tavermedia.ua.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Реклама.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій.
2: Ну що, спробуємо?
3: А вже ж.
0: Ми

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн
1: так.
0: своєю дочкою, а пісня Change.
1: Так, так, так, але так. Давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
0: Black Sabbath, так, так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
2: Соціальна реклама.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Кай Хенсен. Хеллоуін.
4: Музику треба робити заради музики, а не заради того, щоб стати заможним або відомим. Така музика не житиме довго.
1: Кай Хенсен, Хеллоуін на Радіо Рокс.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 22 вересня, у більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні дощі 13-16 з позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощі 13-23. На півдні та в Криму можливий дощ 17-19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно з проясненнями, короткочасні опади 14-16 вище нуля.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Легендарна акція «1+1» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
6: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Що може бути кращим за біфбургер?
9: Дабл біфбургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
8: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
10: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
8: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
11: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
12: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
11: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
13: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомлюся з інструкцією та процедурою після слідка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
15: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Група Beatles Let It Be. Пісню Let It Be група Beatles закінчила писати у січні 70-го. Тоді останні партії бек-вокалу записали Джордж Харрісон, Пол Маккартні і його дружина Лінда. Багато фанів одразу ж подумали, що слова «Mother Mary comes to me» означають «Діву Марію». Однак це не так. Йдеться про маму Маккартні, автора пісні. Вона померла від раку, коли Полу було 14. Він розповідає, що до того, як написав Let It Be, багато вештався по клубах, пиячив, вживав наркотики, аж доки одного разу не наснилася мати. Вона сказала йому: «Не хвилюйся, все буде добре». І прокинувся Маккартні у легкому, піднесеному настрої. Тоді він і написав пісню. Та минуло 27 років, і ця пісня зазвучала на похоронах Лінди Маккартні, яка також, як і мама Пола, померла від раку. Слухайте на Радіо Рокс, група Beatles, Let It Be.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ларс Ульріх, Металіка.
1: Чи може рок вплинути на чиєсь життя? Якби я ніколи не почув Black Sabbath, то, можливо, і досі б щоранку розносив газети. А в рок-словнику було б на одну літеру «М» менше.
0: Ларс Ульріх, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girls' School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі. Адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls' School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
7: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
12: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
11: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
13: OTP-банк реклама.
14: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
15: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
16: Від творців Приват24.
17: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
16: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
17: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
18: Вже зробили.
16: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
19: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
20: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
21: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
22: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Яснопауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
23: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
27: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
28: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
1: Реклама.

0: Радіо Рокс. ACDC.
1: I'm dynamite.
0: And I win the fight. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: way to heaven.
1: Реклама на Радіо Рокс.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
4: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ, 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Рок.

0: покликані перемагати. Буда.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Мік Джаггер, англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом, але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря-бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив чотири сольники і взяв участь у

записі платівок інших виконавців. Видання AllMusic та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики, а журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – I Can Get No Satisfaction.

0: на Радіо Рокс. Ерік Адамс, Мановар.
1: Треба бути готовим прислухатися тільки до тих, хто може тебе чомусь навчити. Як в житті, так і в рок-музиці.
0: Ерік Адамс, Мановар. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій.
2: Ну що, спробуємо?
3: Олег.

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн так. своєю дочкою, а пісня «Change».
1: Так, так, але так. давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
0: Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple. Кавердейл Пейдж. White Snake. Love will set you free. Love will set you free. Пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Тільки один день. 25 вересня у «Вайнтайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайнтайм». Деталі на сайті «Вайнтайм.ком.ua».
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
9: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua».
10: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні? Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
2: Реклама.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: AC/DC Highway to Hell. У 78-му журналіст запитав Енгуса Янга про гастрольне життя. Гітарист описав його як «дорога в пекло». Здавалося б, ненароком кинута фраза стала назвою і нового хіта гурту, і наступного альбому, та це не була випадковість. «Дорогою в пекло» називали шосе Кеннінг в Австралії. Воно починається з того місця, де жив Бон Скотт, а закінчується біля бару «Рефілз», популярного серед рокерів. На цій дорозі загинуло багато нетверезих водіїв в нічний час, тому вона і отримала прізвисько «Шосе в пекло». І фраза з пісні «I'm on the highway to hell» є цитатою Бона. Так він повідомляв, що збирається розслабитися цієї ночі. Остання жива версія цієї пісні у виконанні Скотта датована 9 грудня 79-го року. Слухаємо. AC/DC «Highway to hell» з концерту в Парижі, 79-й рік.

0: Це була жива версія пісні «Highway to Hell» з концерту AC/DC у Парижі 1979.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер, Слейд, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі. Адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримає стрій на Radio Rocks. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
2: Реклама.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. It's my new obsession. Yeah. Nickelback. Forehand and you are hard worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Мене ані трохи не хвилює, що раніше ми збирали 40-тисячні стадіони, а тепер зали на 5 тисяч осіб. Для мене головне, що я й досі маю можливість виходити на сцену та робити рок.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій.
2: Ну що, спробуємо?
3: А вже ж.

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн
1: так.
0: своєю дочкою, а пісня Change.
1: Так, так, але так. давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
0: Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks.
3: Реклама. Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
2: Реклама.

0: Кінтачку. Кінтачку.
1: Радіо Рокс. Мейден Рок.
2: Металіка «Whiskey in the Jar». Деякі історики вважають, що вперше пісня «Whiskey in the Jar» прозвучала ще у 17 сторіччі. Драматична історія зухвалого розбійника, який, пограбувавши військового посадовця, повертається до коханої і дізнається про її зраду. Невмирущий сюжет і традиційна ірландська мелодія зачепила велику кількість музикантів. Одним із перших її виконали «The Dubliners» і «Thin Lizzy». А переспівали потім, крізь інших, «Grateful Dead», «Pulp», «U2», «Simple Minds». Та найбільшу популярність і премію Гремі у 2000 році здобула вона у виконанні флагманів хеві-метал «Металіка».

Du hast mich. Du hast mich.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
1: Коли ти з головою кидаєшся в рок, то вся твоя увага йде на те, щоб віддати все по максимуму. І для цього зовсім не обов'язково мати чисте волосся.
0: Девід Гілмор, Пінк Флойд на Радіо Рокс.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Удо Діркшнайдер. Німецький співак і музикант. Мріяв стати кухарем, але з 64-го, отримавши магнітофон у подарунок на 12-ліття, захопився рок-н-ролом. Вже за 2 роки він мав клавішний інструмент і репетирував разом із другом Міхаелем Вагінером. Діркшнайдеру було 19, коли вони удвох заснували гурт «Accept». Шукаючи вокаліста для колективу, Удо заспівав сам і так перетворився з клавішника на фронтмена. Його хрипкий і стиснутий вокал надавали пісням гурту більшої емоційності і трагізму. Зараз Удо веде сольну кар'єру. Слухайте на Радіо Рокс Удо «Blind Eyes».

0: як цитата. На Радіо Рокс. Ноді Холдер. Слейд.
1: Поп-музика пластмасова та сумна. Тому все повертається до старого, доброго року. Це справді весело.
0: Ноді Холдер. Слейд. На Радіо Рокс. Let your head.

103,6 FM.

Радіо Рокс. Діо. Лені Кравець.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дорота Роб Хелфорд, «Living After Midnight», 2023 рік.

0: на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Ми не вкриті татуюваннями. У нас в носі немає кілець та усілякого такого лайна. Ми граємо рок-н-рол і віримо, що можна радіти життю та не вбивати себе всім цим. Кінець кінцем, рок – це перш за все музика.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.